Drag Girl Make It With You. Chào mọi người, mình là Wei Gaben, là Gigi Mùi Mùi. Hôm nay chúng ta sẽ hát một bài hát. 原本由陈洁仪原唱的歌，几时约过佢咧？喺边度出现嘅咧？系梦中嘅约会，因为好歌我哋通常都会遇在梦中，歌名叫做《约会》。